0: Sadrat, siis kyllä Ososan tuolle ja usein jäi kytset.
1: Siis
0: on metset
2: Alla pisteitä on se, että en ole viimeiseksi, että